Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath dán da don scanán Despicable Me a cahar, tamid arás sa dán áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicáil sa fictúrlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

0: The Rave Choice for Radio Reroll. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Bíag sasagat, Coran Kitteler Schul, Clúisíní Ert, Sí Siar agus Éist, le Podgrilla Lón Machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siar ar ein servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.

0: sound a horror is to cuss a who.
1: Robert Patrick, ag chocht cunna scálána leis an scána nua Terminator 2 Judgment Day. Le mascán íntach de action agus fiction ólíochta, lanin an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Vach John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón cathrú lá de Bhí Van Fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs cunáníochta ar Radio Rerá.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is muid a déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: Carolina,
1: Air FM,
0: agus Sachar,
2: Air DAB, Radio Rira,
3: RRR, Punk IE. Erlinia, agus Erlair,
4: agus Air DAB.
5: Stáisiún náisiún.

0: Díomh is mé sé méh agus seo chugah an gignuach de Stéine. Buigh sé an gradam don léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé dunar sáte i mé freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá déag de mhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé freista. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Den inisiacht on a twain le cuirsí sa lúbaha Port Aimsirha in Old School Technolíochta an Urdishkert. Is féidir sadair Port Aimsirha a cur in a rúnt dil da héal le rauna fáulma ar lína agus rauna macumascoc. Có má le deisna muinta, link clor agus Susie Sonorov. Bí a láhar ag trón óna oscailta de cuirsí Port Aimsirha SETU óna seach de clog go dí a hoc de clog om trón óna. Tá tila ólas ar fáil ag setu.ie /part-time.

Chor de Gael tasfigéisteach leis an club Brickfasta an seo air radio rírá agus go an chlór le Ryan Lewis Capaldi con astáisibh air madan de déidir a dáid an sin an ceantas na eisiúnta déanaí atá á ofrál. Ag Lewis Capaldi atá ag teacht go héireann a chor de go hana lua an trí lá is féad carú lá is féad Bork Marley sa stad Bork Tomans gahar limni ar an séú lá is féad agus ag dul a raig mí luna sib pic sé a mé ferriste go rás atá. Seansna ilig a gwyth con Lewis Capaldi a extra. Tá se fi geistr glesion clwb Brickfast, is mission matru lai ni liv gyti a de a clwg.

Fóru leis de Cranberries an seo ascailge, tá sé bhgéisteacht leis an club Brickfasta radio rírát ar an bhad an bhórseo an níú lá de bhí an bheitheamh céanach bhfuil an laimseir cosúil leis an dáta ina bhfuil imid tasúlagam go mbeidh na leint a níos gile ag teachún go hana lua. Ceol ag teachún bhanis le jungle agus rang gignúacht mad a loh siúd ag teach níos déanaí sa chlár. Radio

Pseudo Cinema Club an seo air an club Big Foster tá se bigéisú lom sa Matthew ar mad an gá ar an íta gan sin na Samber tá mar cean lína EP im léna agus don áhí next year le da Tudor Cinema Club an sin ceolig seach cúv le Billie Eilish a chadús bóir seo Kingfisher ar Radio Uira

0: na bréag an Harnáis agus tá sé an am de Toy Story acuig. Tar éis ceras ganan a tharann chuid mhór cainte ar fud na cruinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buúla leis an technóliaocht ag déanamh na heisteir atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
1: Radio Rira!
2: Gurb míle magad maíomh as a nuacht sin faoin Toy Story nua tá sé dócreide bhfuil ceann nua ag teacht amach mo iad tá anna cua agus mochán ónam faoi Toy Story bhí siad mar chuid ullmhór tionchar ullmhór acu láranach ima óga agus maíag fásta níos bhí an cé ceann bhfuil maíomh anna scanrú an páiste sin Sid an páiste grúma sin bhí sé ufás oh my god nó rudaí a rinne sé just na bréagán bhí sé dócreide scanrú agus maíomh ima fásta a caithan an dara agus tríú eldum scannán go mórlam agus bhí mé ag fás agus ag dótríd na mógán sin agus mé chuna bheith Ferbert mar gwine agus mé níos óga má hén siad mé an ceirfar ceann níocha mé sin gotí beidir gá blionhain agus chúis sé bhaim go mórm bhí sé anmhá just na charactar a aceil beagáí ag fásta cé gur bréagán iad bhí siad a bhád níos abbaí go hálann ar fád bhí sé gohéntach agus tá méid súil go mór leis an cé ceann eile eco go háir leis an na tionchar an iPad agus an technóliaocht agus cé cuig meag sé sin chuna snitche isteach sa scana mar is rud ullmhór é tosin tú faoin na iPad babies agus na lady mar sin agus tá sé beagáin íon scanrú caiim a eadháil sin agus an AI agus an na man ho shield a fresh and chunker over ag na rudi sin ar pashti an lei in you which is gone so intuk le feka agus an simugum brand new Aaron Cade's gone on Ella oh Toy Story well do credit Tom which gone lantern lesson kiol arish bonigit hanaf gachtina as drop dead oh Olivia Rodriguez

Fáilte is bethe reiscach duna chuig espresso ceol anseo ar Radio Re-Rock. Chúil se bumper áirán iontach ór nua ó MK an sin d'ar titl Zone. So mi se caill meadbog gur mbeidh chana bheidh déanamh an shuffle, a little bop, timpel an studio anseo. Bhí Chasing Pavements, Sean Cowan ag an díobh ó Adele roimhe sin, agus Cormetus is an quid seo le Drop Dead ó Olivia Rodrigo. Agus tómas gom bugagur scupi roi chuig an céad chuid eile, céad áirán tá ag an díobh anois ná American Girls ó Harry Styles.

0: Bíag sas agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Den ina siúcht ona tuin le cuairsaí sa lúbaithe Port Aimsirthe in Old School Technolaíochta an Ard Uiscirt. Is féidir stad ar Port Aimsirthe i cur in oiriúint do a shaol le roghanna foghlama ar líne agus roghlama cumascach. Comá le deisena muaonta, linn clór agus suasaí san áireamh. Bí i láthair ag tráthnóna óna oscailte de cuairsaí Port Aimsirthe SETU óna 7:00 go dtí 8:00 an tráthnóna. Tá tuile eolas ar fáil ag setu.ie/parttime.
2: Cé go bhfuil sé a 3:00 ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fir a bhíon gur spáinneach é ach gur éirinach in áiríre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríil Francaise do chur i láthair ar thábhacht na comógaíochta duit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Láidh tuile eolas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na hortit ag Rialtas na hÉireann.

0: is fiú fiúsamach. Nor nach bhfuil fála glaní ar leabhar, buintear fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach bhfuil lóistín seasamh agat, buintear fiúsamach le Address Point. Agus nor nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiúsamach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiúsamach.
1: Erlina, August, DRB,
2: Radio Rira.
3: I'm just trying to tell you how it feels.

Páilte Gíreascach duine chuig an dara le de Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Maidin dé Mart, maidin Brad, Jess, I maidin a Flea Arenos. Maidin tá sibh díoch tréis tún lás Jack, is mis de óstach dara agus ben mé libh gdí thart ar a dóig aniu ag sein pop ceol agus ceol óna cártaga. Cúin sibh wórthat an sin ó ré agus tálmint chun Toma is Jack sa dara le anis le Talk of the Town ó Fred Again. Dá rómadrís gian thart ar 10 nó. Rira.

Fáilte ar rás gach duine chuig espresso ceol an seo asúil mo gohfuil sibh ag an tainmh as mar chláir. Go dtí seo cúisibh trí Aaron chun tú scoir leis an dara leat an chláir. Thosaigh mé le Taca the Town Aaron Itach ó Fred again. Bhí Jackie Down the Line in í sin ó Fontaines DC agus cúisibh Opelite an spéirbhannaí féin Taylor Swift chun deir chuir leis an gcéad chuid den chláir. I gcéan thart ar 10 nóimid, tá sa open gurlúig mé seo sa céad le agus go dtí ar sort tangent faoi toy story ach tá mé géirí a cuimar thortaí faoin rugby a ar siúil thar an deir seachna. Ach idir an dálinn trí Aaron eile, cé ceann atá agam díobh ná turnstile

0: fáilte ar rascach duine chuig espresso ceol ar radio rúra. Tamaid ag dreadam le deire an cláir ar an jocar achtá fós cúpla aron le teocht chuil sib leag an nua de sean aron an sin Just the Way You Are ó Milky bhí aron álan agam díobh roimhe sin Tonight ó Girl Sweet Voiced agus chuil sib The Blade ó Kingfisher Banna Harva cáil na leint seo Kingfisher agus atá aron Ella Owen Aaron Ella agum Aaron or new Ella agum mind you oh Aaron ach inish bunny gitan of got dinner as Wonderland oh Ruhr
1: Joel Aaron och on shot air radio rira

0: Lína agus ar DAB Radio Rerá.
1: Tá tú a géistecht le Radio Rerá.
2: Erlinia, agus Ernair,
0: agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: is fiú fiúsamach. Nor nach will fall ag lení ar leabhar, winter fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach will lóistín seasamh agat, winter fiúsamach le Address Point. Agus nor nach will de bhí chumas le feicáil, winter fiúsamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiúsamach.
1: Seo! Radio Rira.
2: Seach orde, tá se vigeistacht le Radio Rira an tein stáisiún gaelge don eis óg a hugan thús áte de chiol na héirin agus chiol as gaeling a gónaí agus galoir de sin ar an tlí a gom díomh ar an glár inov tá chiol le Alva Reddy le fioch agus chiol tá a gaeling bagánín Abby Coulibaly a coma leis an gheon is déanú uisiúd galoir loir loir le tacht a chadús cian das séif le seze le thúsacha leis an glár se chus snús.

Cho leis na mná an sin Pink Panthers le Girl Like Me agus roimh sin ceol na héidir le Alva Reddy agus So Quickly Baby. Chomh maith le bagáin nó a chéan agus says a tá tuilte ceol Éiríní Éireann a gom díobh a chairde tá ceol ascoiling le fíoch saol faoin bhód an tainm atá an gceann sin. A chuir dús bagáin téim an pála is a chomh Dracula.

0: tá sé cloiste i g Geirthe agat. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchra gan cuinne, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé maomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhuiim gur Spáinnach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méiltríil Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na commógéochta duit.
3: Má tá tú th lár an saoire seo, tuca í airad á chéile agus cruthóí sib na cuimhní cearta. Lai tila olas takeweek ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heran.
4: Den inni siacht on a twain le coursi sa lubaha port aimsirha in old school technoliagda an urdish kert. Is feidir sadair port aimsirha a curran arunt dada hail le rauna faulma air lina agus raulma kumaskuk. Ko ma le deshna muenta link clor agus suzi sonorov. Bí a láthair ag tránóna oscailta de cuairsaí Portaimsirtha SETU óna seach de chlog go dtí a thucht de chlog an tránóna. Tá tuile eolas ar fáil ag setu.ie/parttime.

0: is fiú fiúsamhaintamach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiúsamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiúsamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post. Ag buint fiúsamach.
1: Na chwarain is mó sa tír. Cen a nhéchen.
2: Radio Rira.
3: Se chwarda an ciol is mó a gónaí an seo ar Radio Rira. Is mis Aisling agus bemelib gudí na dóach lag. Agus tá me fechant ar an ciol da tá os ma chóir dan chiad orch legela agus mas gán ceart a gom dív. Eidir ciol as gailin ciol na hairin cúpla cashier agus ciol nua dar no a chuma. Bagáning doja cash le tús a chwarla rodi anis agus ma o chwarain eindana a vi ag primavera an tachtan chukata mar chóla gur curach an gig leihí ar ceal ag nóméid déirnach tá heasca na heimsre. Ach tá sí fós ar ceam cuairt mar sin beidir go mbeidh deis go bh í a eiscint áit éigint eile agus cloisim go bhfaigh gachtana geogachtana chuid airgid thar nais le cúnamh dé. Seo chuhíonis mar sin le jealous type ar Radio Rira.

0: gan stad. Canagari gan stana.
1: Radio Rira.
2: Se chuirde an ceol is fiar libh a gcónaí an seo ar Radio Rira. Is mise Aisling agus be mé libh go dtíine dóchlog agus mí an speisialta atá ling an bhí seo tuiscolamút ag ciúra bhí an road an seo ar Radio Rira agus agrán an easta lónmachnaibh le tacht agam díobh chun is sin i ciúra le buil éireach eiteach gaolach seo sin le tachtamach ag meán lé an aine bheag seo agus ar an app agus ar Spotify a chó ma. Agus grúpa an rúnach chun ciúra a dhéanamh ar bhí an road nó grúpa éirnach d'ar bhanam Hello Queens. Seo chuaigh iad an is mar sin le haran úntach d'ar bhanam Hello

0: Stad Cnagraí gan Stéanna Radio
1: Reroll Se chuir de ciúin hirin an sin le Fontaines DC agus Jackie Down the Line agus roimh sin begonin Harry Styles le American Girls ach tá mé chun leanúin tú leis le ciúil na hirin agus Cara Mórling an seo ar Radio Reroll Sexy Tag a bhí ag féil na gealaí ag an deir seachtainna ní raibh mé féin ann ach chula mé go raibh idir do chuirte agus hantar amach ar an ardón chuma le chuirtean agus mar idir Jade Bios so a gine bhí sé nó Sabrina Carpenter Madonna na Noel bhí sé do chuirte ar fad mar sin seo chuí a dinis le Hara Nua Thar Vanam the Queen of Earth.
2: Mor shasafan here to come, of Guna all and age and blonde, you know, Nagishiaga,

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mhullachíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Cairde maha, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighm amach conas éirí as an gachamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérbhíse sláinte.

0: Olivia Dean, le man I need an seo ar Radio Rira agus roimh sin ceamdas na hÉireann is ann salam le garaid Rian Dantzla, Dave and Tims. Tá sé chó séimh agus chó áling is brála mé. Ach a chuir de gael tá glór ciúil nua agus ciúil ar ní ar an tlí gom díobh idirnis agus a dó le kneecap agus Casio Kids a comáil sin ceam seo le Kaki Kid agus a Kojak a seo chó rúd.
1: Ciúil éireanna an seo ar Radio Rira.

0: MK an sin le zón ciol nua a thuisiúd an seo ar radio rirá. Sin bhfuilúim don lá inmh a chuirde tá me chun sláánráh le cúpla throwback le Outcast agus Amy Winehouse chum le ciol na héirdan le Nell Mescal agus Killing Time be méth neis le bhríist marach ó na bhíán le go dtín a dó gdíisi sláán tamla agus tú air.
1: Níos mó ciol. Níos mó ciol. Radio rirá.

0: gach agriocht a bhfuil fuireann chuig duine nuníos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fir agus maná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinní. Ní mór d'agriochtaí dáta aránú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomraí beabhart, seomraí de spontais, seomraí tosaigh, seomraí stóras, nó an mhuifín spéire atá sibh ag obair. Má tá fuireann chuig duine nuníos mó agaibh, caithfí sibh é tuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod aon dearmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie/gender pay gap.
1: Nia Smoke Show.
2: Radio Rerun.

0: seo. Popnuach ar Radio Rira.
1: Díomh is mise méh agus seo cúbh an gcuignú dis déine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linna, tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrúla de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignút is déine anseo ar Radio Rira. Radio
2: Rira. Den ina siúcht an a tuin le cuairsaí sa lúbaithe Port Aimsirthe in Old School Technolaíochta an Ard Is Ceart. Is féidir sad ar Port Aimsirthe i chur in arúnt do de héal le roghanna foghlama ar lína agus roghlama cumascach. Comá le deisena muaonta, linclór agus Susie san óramh. Bí a láthair ag tráthnóna oscailte de cuairsaí Port Aimsirthe SETU óna 7:00 go dtí 8:00 an tráthnóna. Tá tuile eolas ar fáil ag setu.ie/parttime.

Bíodh sos agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Steve is Miss Ashling agus chuchol fógar ní valúntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gael chultúr ag lorag duine fuinniúil, crothach, nafsbloch agus comasach a bhfuil orid scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimnach mar gíochta. Conra sé bhí atá ag gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian ag gceist chomá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riafas de chur chuig puist ag gaelchultúr.com roibhean téanam leabhas fiche de bhí an bheith. Tá conar na gaeilge ag gcarcú Stuarthóir don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert i grí lár bhloch lia, leis an tanga a chur chun cín, í a bheith le feic ceáil agus á leabhairt go beo bach sa cathrú, agus chuige sin tá sé gceist acu Stuarthóir ar an tonscadal pílóitacha ostú ar chonra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leitar chúdaigh a chur chuig posta.cnag.ie faoin dar lás fehead de bhí an bheith. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach fuiúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw.
2: Den inis siacht on its féin le cuairsaí sa lúbaithe Port Aimsirthe in Old School Technolaíochta an Ard Uiscirt. Is féidir stad ar Port Aimsirthe i cur in oiriúint dul a héal le roghanna foghlama ar líne agus roghlama cumascach, comá le deiseanna muaonta, linclór agus Suzy san óramh. Bí i láthair ag tráthnóna oscailte de cuairsaí Port Aimsirthe SETU óna 7:00 go dtí 8:00 an tráthnóna. Tá tuile eolas ar fáil ag setu.ie/parttime.

0: Chairde bin Horton agus I de casa a legan nua an Shannos an nua nos de oran clutioch ban Udi Hall. Rev chulumid Juna a casa a Clairo agus Dracula an ta legan Jenny den oran shin de chuid Tame and Palace. Mis a cuan agus be min liv gus a chlugan nocht agus an ish an wmurwishiv a glanunt radio rira na man hoshilte. It's more sfiu a yena, but when on follow mach fi na himachti a ta rach danang, matain chumert a Shul, kind of chlorchy, tall galamacha rira. So go gi agus lianagi muid at Radio Rira, Instagram, TikTok, agus an app nuach an is gaelach Cougar, Cougar, C-O-G-A-R, smores fiu eil all. Nir eich siid ma, just ta ni eich ilum mars muinuf. Tiach nias an sure rira chord a gwael, beganin Drake, agus Chemical Brothers galua, a chadus borda ta meiv agul nuacht na skonad a leiv chulun.
1: Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down da don scanán Despicable Me a cahar, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadali ura. By Minions agus Monsters le fecal sa fictorlin on chéad lá de vi úl. Is mis a maiv agus bin agav nuk scanániach da ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Den inisiacht on its vein le coursí sa lúbaha Port Aimsirha in old school technolíachta an urdishkert. Is féidir sadair Port Aimsirha a curan a rúnt dil da héil le rauna faulma ar lína agus rauna cumascoch. Có má le deisna muinta lin clor agus Susi sanorav. Bí a láhar ag tránóna oscailta de coursí Port Aimsirha SETU on a seach de clog go dí a hoch de clog an tránóna. Tá tila olas ar fáil ag setu.ie/parttime.

0: chuirte a bhíon Hold On, We're Going Home le Drake. Roimh a thulamad go an Tórán Máirlera de chuid na Chemical Brothers. Tá sibh a géisio chlum sa chuan an seo ar Radio Ríra agus beimh a líbhgadí a sé a chlug an nocht. Tíocht níos ar Ríra a chuirte gweil Disco Lions agus Kingfisher a chu dús bórda seo chug of Hold Me in the Dark le Miles Smith.
1: Seo ar nua ar Radio Ríra.

0: Seachar de táise bh gééis seachlumsa cuaán an seo ar radio rírá an bheith mé líbgadí sé a chlog an nuach so fanaí ling le hí ceol ó Amble, Fontaines DC, Billie Eilish, Maxi, Pink Panthers agus bhád ar den níos mó is léir gur fiú fannacht an seoling a chuirt a gcuil ar a gcéadúil síos seo chu go bhfaidh lover, I lover, I lover le Bella Kay.
1: Erlinia, agus Erinair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

Seachard a bin trí nights leis an Aistór agus an Tóránaí Dominic Fike a roimh chulum is the Great Divide le Noah Cahan. Dominic Fike, céadóir a chonaic mé bhí sé I sra dó de Euphoria. Is léir gur Tóránaí sách mór atá gheis má tá sé is na cártachaí. I tíocht níos an seo a chuir de gael bheith muid a géisioch le sin Tóránaí clúteach as muilin gar Niall Horan go luath a chu dúspóir a seo chugah Boston le Stella Lefty. Seo Bhór Nua, Air Radio Rerun.

0: Chidegail sin a bhfuil weimse chuin de borca gan ithe caihamas lána aga líomh ar an droir ach ná bicí borthe be mar ráis anseo aríra a cathair a chlog mórach le níos mó ceol ó chian agus ó hungar. Chidegail fanaí ling anseo aríra le haon na nuachta agus le ceol ó Kneecap, Sioling, Sabrina Carpenter, Drake, Fatboy Slim agus a bhád ar an níos mó. Fágamas lán líomh anois leis an órán American Girls le Harry Styles. Slán agus be mar de caint go lua.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu Nashing to Gail.

0: cuairde agus fáteisteach hit 13 ahéan lomsa Louise Cantwin. An dachtan seo mar goná be mu de cuamh sios na trucha tún is mó sa tíreach tosnú ann. Ag bun ar gcuirt gibh a trucha le pí ceol even ó bhirt fan áling ag gobrí le chéile rimi sin áfa éistemu le chéile go tapa le ar tap cuaig an tachtain sicaite. Seo
1: iad na cuaig tracks is mó ón seachtain sicaite. Cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Bíag sasagat, Corán Kitler Schul, Clúisíní Urch, Sí Sír agus Éist, le Pudgrilla Lón Machnav. Shra Aglav in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.
1: Ní éidin a bheith am a wall de óglaí na héireann. Ní éidin a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éidin imirt mar lán tosaí sa chúnaí.

Genevieve, Dracula. A chuirte tá a géisteach le hit 30 na hÉireann, Lomsa Louise agus Tomáid Díreachtacha ag an top 3 ag an bointe seo cé a bheith gan a gibh ar hain well, níl fada le dul. A gibh ar 3 an tachtain seo, agus é imon trust timpel na Eúrpa fuil áthair. Harry Styles.

0: Erlinie, agus Air on Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Theranach, agus an sin.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh a chuir de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chéicnuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcaic nuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: Erlíne ar na meánthó síolta Radio Rerun.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

mé sé méh agus seo chugah an gignuach de Stadi. Buig sé an gradam den léirthir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé donarsáte i mé firsta goua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige godí seo. Ba Ben Hemsley ag donarsáte ar an héú ládig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíodh sos agat, chur an cittilear siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: www.punkrrr.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: Get you seasick, charged up, fully barred up. I'm unleashed in.
1: Erlinie, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don